0: faktiskt var väldigt stiligt namn där.
1: Superjumbo.
0: Superjumbo.
1: Ja,
0: yes.
1: Vi kallar det för det och den kostar ju en del miljoner. Som jag står då 300 miljoner pund. Det är väl omtrent 3 miljarder norska kronor det.
0: 3 miljarder ja.
1: Ja,
0: ja inte mindre.
1: Nej.
0: Nej, akkurat.
1: Så det är grejt att bruka nu mitt i finanskrisen.

0: Darwin.
1: Ja, Darwin är huvudstaden i Nordterritoriet faktiskt.
0: Ja, och för de som inte vet lite om detta förför av Darwin, det var en karl med lite speciella teorier som har blivit citerat häftigt.
1: Ja, han var så fräck och påstå att människorna kommer ifrån apekattarna istället för lösa luften. Så det har ju varit väldigt mycket diskussion runt det och det är det den dag idag.
0: Så är väl ofta fittest
1: och ja, sant? Han menar att den som är bäst tillpassad till omgivelserna, den vill överleva. Det är sånt evolution föregår.
0: Och... Sånt han har förelöp i alla fall. Foregått, men så ettervärt så har man ju fått navel lite forskjellig.
1: Nemlig, og i enkelte tilfeller så mener jo jeg at jeg synes Darwin-teorien burde få gå sin gang. Altså, jeg sier ikke vi skal være slemme med folk, men bare liksom fjerne de mest opplagte advarslene på ting og tang, så tror jeg naturen hadde ordnet ting selv. Og i Darwin, byen Darwin, da har vi fått et eksempel på det, der en fyr klarte å gå seg vill på sin egen eiendom.
0: Ja, da har han gjerne det store eiendom da.
1: Ja, det er jo ikke uvanlig i Australia, men denne karen hadde jo selvfølgelig pjallet litt. Litt masse. Og så hadde han sett en dingo. Og så hadde han funnet ut at nei, det må jeg følge etter. Så han tok med seg en sixpack og la på vei. Og i motsetning til USA hvor de snør vekk, der i Australia er det jo skamvarmt. Og det er jo ikke, faktisk ikke så mye god drikke. Det er mer god mat i øl. Så han får der å surre og vase et slutt mot han ringer til politiet, som måtte sende ut biler og helikopter for å finne han på sin egen eiendom.
0: Ok.
1: Og dette er da Darwin.

0: Det vågar jag inte spekulera i, men du må ändra namn till Homer Händelbergen Heinzel där för att det ska stämma.
1: Okej. Okay. Ja, men det är bara att skifta namn, så har du en billigare avstötta.
0: Inget problem.
1: Jag har nog god tips idag.

Vill du bli starkare, få bedre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Och det är ju en samling av folk där till både löpa och se på. Så jag har gjort bägge delar.
1: Ja.
0: Jag vet inte om den löper är helt lik som man var i gamla dagar. Då handlar det om att man är korta lite grann ner. Jag vet inte, men inte mycket då. Men kattarnackbackarna är nog detsamma.
1: Nettopp.
0: Det är tuffa.
1: Det är uppförbacke, men så är det nedoverbacke inte på.
0: Ja, den kommer våldsom nedoverbacke också. Ja. Ner med stämmen där och nedover där.
1: Ja, ja, så då går du.
0: Då går du unna.
1: Ja, det kan gå unna, men du kan nog bremsa lite och få lite ont i knäna och sånt. Så det kommer an på vilken form du är.
0: Ja, jag husker jag tog alltid sådana långa steg ner där. Jag förstod det var mest effektivt.
1: Det är helt riktigt.
0: Ja.
1: Det har jag gjort.
0: Ja.
1: Så långa steg må du träna på då när du ska springa djupadalt. När du ska ner över där, för att inte bremsa för mycket, så är det att finna en effektiv teknik. När du ska uppover så är det lite kortare steg, men då må du bara bita tänderna samman och ge lite gas.
0: Ja. Och deltagelsen, den har gått upp igen de sista åren. Det var ju en topp på 2,500. Det var lite för många där som var med förlägg någon år där, och så gick det allt för mycket ner.
1: Ja.
0: Och så, men nu har det gått uppover igen, så nu är det rimligt många som löper an. Så det har gjort ett slags joggebölge. Är man inte helt tillbaka där han var, så är det många som löper detta löper.
1: Jag märker när jag cyklar hem på yttermiddagarna nu att jag ser flera som är ute och joggar nu än vad jag gjorde för bara ett par, tre veckor sedan. Så det är tydligt att någon testar formen och kanske över lite grann då, för de ska springa djupadalten.
0: Ja, och så ska de ju slå någon abon.
1: Ja, det är
0: eller arbetskollegan.
1: Ja,
0: ska,
1: ja, ja.
0: Det är alltid någon de ska slå.
1: Ja. Längder, ja. Minidalten är 750 meter, startar klockan 14. Chase-dalten, 3,8 kilometer, det är sån halvvägs löp, 14.30. Så har du själva djupadalten då, som är 9,3 kilometer. Klockan 15:15.
0: Ja.
1: Det är det nästan en mil. Så det är ett stycke att springa.
0: Ja då.
1: Det är för dig till Bleckmyr bydelshus det.
0: Ja, något sånt. Ja. Jag tror jag hade en pers på i löp på det samma vart år. 40-20 var det. Så då var jag mitt i huvudet.
1: Ja.
0: Ja. Och hade inte travlare än det.
1: Nej.
0: Jag kunde löpt fortare.
1: Ja, och när du kom i mål så var du ju då var det att du måste ligga sträck ut i nästa 14 dagarna.
0: Nej.
1: Du tog det piano?
0: Jag tog det piano. Jag gjorde egentligen det. Ja.
1: Det viktigaste var att delta och ha det gøy.
0: Faktisk.
1: Ja. Djupadalten, hotar
0: den? Ja, den var jag hot.

0: 200 megawatt. Men bare ett projekt på Utsira Nord ska vinna den statliga stötta. Läs mer på radioh.no.
1: Radio Högaland, en hit 40 station.

0: då en sån kampanj TV aktion grejer. Så ska sändas direkt på TV och sociala medier. Det är då dessa här i Trump-organisationen med Pete Hegseth och alla som ska vara sån knalltuffa. De sitter runt där liksom och hejer på liksom henrättelsen. Det är då för MAGA-klan då för att bygga upp basen sin för att motivera dig att gå och stämma på Trump igen liksom se hur tuffa med. Mm. Inte sant? Så är henrättelse på TV inspirerat av ISIS och och dessa extremisterna. Då ska de gå samma vägen alltså i Trump-klanen för att sanka stämmor i USA.
1: Det är inte någon stämmevinnare där alltså.
0: Nej.
1: Det han får det att stämma hade han fått oavsett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, alltså i sommar så hade han ju sådana gigantisk slagsmål med sån kampsportgrejer utanför det vita hus. Ja. Se hur tuffa med, inte sant? Det är liksom och gutter och jenter som inte har nok testosteron blir sent ut av militären. De är inte tuffa nok. Vad är det med detta här en tuffa grejerna i Trump-klan där?
1: Nej, jag vet inte, han har ju aldrig varit i militären själv, har han det?
0: Han har
1: i alla fall 20 år allt så är av krigföring själv och fysiska ting själv, så nej, jag vet inte, han är tuff i käften.
0: Men då alltså, så är det direkt sent henrättelse på amerikansk TV plan här för att sanka stämmor. Tror du det kunde varit ett trix för norska politiker? Hade det gett stämmor?
1: Jag tror faktiskt att inte de kunde flipa om en gång.
0: Nej, jag tror inte. Nej, men i USA så kan de faktiskt bara finna på det.
1: Ja.
0: Vad säger detta egentligen om USA och Trump egentligen?
1: Nej,
0: det är något som chockerar längre.
1: Nej, det är det ju inte.
0: Nej.
1: Men detta är ju faktiskt inte, det är mycket som han kommer med så han och ler av, men detta är ju inte att ler av en gång.
0: Nej, är det helt absurd?
1: Alltså, det är mycket, absurd.
0: Det är så mycket absurd.
1: Ja, det är verkligen absurd. Men
0: I EU i Bryssel där var det en konstnär som hade lagt en statue av Trump så det placerat i foajén förstår jag i Bryssel och det var lite flatterande av Trumpen med stora rumpa gigantiska rumpa
1: ja men den blev svär
0: så att rumpor var liksom 90% av statuen var rumpa hans.
1: det var
0: en fin illustration på att det är räva grejer
1: ja det var det ja det är sant
0: Trump hotar något
1: nej.

0: det snakk om.
1: Mm-hmm.
0: Og her kan du da... Ja, det är ju lite sånt som Facebook, alltså där du kan följa med på vad de gör och det är väl där idén kommer ifrån.
1: Mm.
0: Och där skriver du helt kort, ser på TV, ska på film, ut och whatever, vet du sant?
1: Ja.
0: Men på Twitter ska du ha 160 tecken och då ska du skriva lite granna mer.
1: Mhm.
0: Och detta här är ett väldigt chappt format.
1: Ja.
0: Och du kan då följa forskjellige som driver med forskjelligt. Ska du ha det upp och ska du se vad de håller på med?
1: Okej.
0: Okay. Och du kan nog bruka det då till att gå in på andra och ställa frågor och såna ting. Så det är lite chatt och lite Facebook på en gång.
1: Och så är det lite sånt då att gärna har möjligheten att följa med på kändisar och lite sånt då, för exempel att det kan vara lite kul.
0: Ja, alltså du har ju blogg från förr av.
1: Ja.
0: Och det fungerar ju mycket på samma sätt, men då kan du skriva mycket mer igen.
1: Mm.
0: Men här är det bara 160 tecken. Så ja. Det är liksom väldigt såna chappa meddelningar hela vägen.
1: Mm-hmm. Men kvittring.
0: Det är rätt så kvittringar.
1: Mm.
0: Och här är det då en del forskjellige som har lagt lite forskjellige koncepter utav detta här. För exempel en kar som ville resa på tur. Han skulle resa 11 000 miles står det här. Och han skulle greja detta utan att köpa en enaste billett. Och han har då lagt en sån Twitter-sak på detta. Så en del har följt med på. Och det var ganska många som ettervärt blev med på detta här. Han skulle resa till New Zealand står det här antagligen från Tyskland eller från Tyskland.
1: Okej.
0: Okay. Och han skulle klara att komma sig till New Zealand utan att lösa biljetten nästa gång. Så må han ju finna på lite forskjellig. Han gav sig själv 30 dagar på att greja och genomföra turen. 33 år gammal karl han heter Paul Smith. Utger sig för att i alla fall heta det.
1: Ja.
0: För det är ju något annat, du kan heta vad du vill i cyberspace. I alla fall, fyren han får en del folk till att följa med på Twitteren sin då.
1: Ja.
0: Och han finner på allt möjligt kreativt. Och detta blir ju bara mer och mer fantastiskt egentligen.
1: Ja.
0: Så det är ju en del som börjar lura på om detta faktiskt kan stämma.
1: Ja.
0: Och då är det någon som faktiskt grejer att avslöra fyren. För det visar sig att han sitter faktiskt hemma på guttarrommet sitt och bara håller gön med folk.
1: Det är det som är skummelt med internet, vet du. Du vet aldrig.
0: Nej, du gör inte det.
1: Nej.
0: Så det bara var tull.
1: Ja. Ja. Du tror du snackar med en härlig, någon 20 år gammal man för exempel, och så är det en på 60, nej.
0: Okej, okay, du har varit där du, ja. Okej. Okay. Internet dating med Lisa. Det är näst, kommer vi näst.